0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, u Podgorici je izmjeren 21 stepen, u Nikšiću 19, u Baru 25, u Pljevljima 17, u Herceg Novom 26, na Cetinju 20, na Žabljaku 17, u Ulcinju 25 i u Kolašinu 15.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine. Privrednici traže odlaganje zatvaranja mosta na Đurđevića Tari, obustava od 10. avgusta ugrozit će turizam. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da se Crna Gora solidariše sa Njemačkom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Državljanima Rusije i Bjelorusije za boravak u Crnoj Gori od 1. novembra ove godine bit će neophodne vize. Vlada je bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse produžila do 31. oktobra, kao i za državljane Kine, Turske i Saudijske Arabije. Prema reformskoj agendi, Crna Gora viznu politiku sa Evropskom unijom u potpunosti će uskladiti do kraja naredne godine, dok je za dio zemalja i prve korake rok kraj trećeg kvartala 2026. godine. Potpuna obustava saobraćaja i pješačkog prolaza preko mosta na Đurđevića Tari počeće 10. avgusta i trajaće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije. Lokalni privrednici kažu da podržavaju rekonstrukciju mosta, ali upozoravaju da će zbog toga pretrpjeti velike gubitke i apeluju na Ministarstvo saobraćaja i vladu da početak radova odlože barem do 1. septembra kako bi se sačuvao špic turističke sezone, javila je televizija Crne Gore. Crna Gora se solidariše sa Njemačkom nakon tragičnog napada u Berlinu, poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade

0: Čatari počeće 10. avgusta i trajeće gotovo 2,5 mjeseca do kraja oktobra zbog njegove rekonstrukcije. Lokalni i privrednici kažu da podržavaju rekonstrukciju mosta, ali upozoravaju da će zbog toga pretrpjeti velike gubitke i apeluju na Ministarstvo saobraćaja i vladu da početak radova odlože barem do 1. septembra kako bi se sačuvao špic turističke sezone, javila je televizija Crne Gore. Crna Gora se solidariše sa Njemačkom nakon tragičnog napada u Berlinu, poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa. Prema informacijama Bilda, 21-godišnji Abdul Balut, koji je izveo napad u blizini parade ponosa u Berlinu, je mrtav. Policija ga je otkrila u jednoj kućici u jednom berlinskom kvartu, a tokom policijske akcije je došlo do razmjene vatre. Policajci su napadnuti te su uzvratili pucnjavom, prenosi Pobjeda.
1: Sport.
0: Bradley Barcola odbio je da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom, iako ga aktuelni ugovor veže za evropskog šampiona do ljeta 2028. godine, čime je dodatno podgrijao priče o mogućem odlasku.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenljivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti, u drugom dijelu dana i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojača, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima. Podgorica 26, Nikšić 25, Bar 27, Pljevlja 24, Herceg Novi 28, Cetinje 21, Žabljak 20, Ulcin 24, Kolašin 23 stepena. Ostanite uz vaš magični radio.

0: izvještajte donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima: Podgorica 28, Nikšić 20, Bar 30, Pljevlja 23, Herceg Novi 29, Cetinje 22, Žabljak 21, Ulcin 26, Kolašin 24. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima. Podgorica 29, Nikšić 20, Bar 28, Pljevlja 25, Herceg Novi 28, Cetinje 24, Žabljak 21, Ulcin 29, Kolašin 24. Temperatura mora između 22 i 24 stepena. Ostanite uz vaš magični radio.

Crnogorska ekonomija značajno je porasla tokom protekle dvije decenije uz veće zarade, zaposlenost i životni standard, ali njen budući razvoj više se ne može dominantno oslanjati na potrošnju, turizam i uvoz. Za održiv rast neophodni su veća produktivnost, snažnija domaća proizvodnja i konkurentniji izvoz, kazala je predsjednica Privredne komore Nina Drakić u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Ona ističe da se dalji rast životnog standarda mora zasnivati na produktivnosti kroz ulaganje u tehnologiju, digitalizaciju i stručno obrazovanje. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od 7 sati pristigao je veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina, saopšteno iz službe. Sve raspoložive ekipe službe, kazali su, nalaze se na terenu i rade na ispumpavanju vode i sanaciji posljedica. Služba zaštite i spašavanja, poručili su, nastavlja sa intenzivnim aktivnostima na terenu i apeluje na građane da prijave sve situacije koje zahtijevaju hitnu intervenciju, dok će ekipe u skladu sa prioritetima i stepenom ugroženosti nastaviti sa pružanjem pomoći na svim prijavljenim lokacijama. Sport. Arsenal želi da dovede brazilsku zvijezdu Real Madrida Vinicius Juniora i spreman je da mu ponudi najveći ugovor u svojoj istoriji, kojim bi postao ubjedljivo najplaćeniji fudbaler kluba. Vinicius na stadionu Santiago Bernabeu trenutno zarađuje približno 469.000 eura sedmično, a topdžije su spremne da tu sumu značajno povećaju kako bi ga ubijedile da karijeru nastavi.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 28, Nikšiću 20 i u Pljevljima 25 stepeni.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Popović podnijela ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine i poslanice. Obilna kiša napravila probleme u Podgorici, voda prodrla u objekte, poplavljene ulice. Utopio se 30-godišnjak na plaži Mogren 1. 8 osoba povrijeđeno u udesu na Vitalcu, jedna zadobila teške povrede. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Potpredsjednica Demokrata Zdenka Popović podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Skupštine i poslanice. Ona je o tome obavijestila predsjednika parlamenta Andriju Mandića, a njena ostavka objavljena je na sajtu Zakonodavnog doma. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od jutros je pristigao veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina. Nakon kišnih padavina koje su gotovo cijelu noć i jutro padale u Podgorici, veliki dio Hercegovačke ulice u centru grada je poplavio. Mnogi građani tog dijela grada nisu mogli da prođu do marketa, a ni na posao. Zbog nevremena je poplavilo i nekoliko drugih ulica u centru grada, piše portal 24/7. 30-godišnji državljanin Srbije pronađen je danas bez znakova života u moru na plaži Mogren 1 u Budvi. Potvrđeno je portalu Vić, slušate najnovije vijesti. Potpredsjednica Demokrata Zdenka Popović podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Skupštine i poslanice. Ona je o tome obavijestila predsjednika parlamenta Andriju Mandića, a njena ostavka objavljena je na sajtu Zakonodavnog doma. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od jutros je pristigao veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina. Nakon kišnih padavina koje su gotovo cijelu noć i jutro padale u Podgorici, veliki dio Hercegovačke ulice u centru grada je poplavio. Mnogi građani tog dijela grada nisu mogli da prođu do marketa, a ni na posao. Zbog nevremena je poplavilo i nekoliko drugih ulica u centru grada, piše portal 24/7. 30-godišnji državljanin Srbije pronađen je danas bez znakova života u moru na plaži Mogren 1 u Budvi.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg-Novom 24, u Baru takođe 24, a u Ulcinju svega 22 stepena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Ulcinju je 28 stepeni, Baru isto toliko, Nikšiću 23, Podgorici 30.

0: bio obustavljen. Uzrok nezgode bit će poznat nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici policije. Italijanski teniser Jannik Sinner i dalje se nalazi na prvom mjestu ATP liste. Sinner ima 13.450 bodova, dok je na drugoj poziciji Aleksandar Zverev sa 8.480 poena.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: U nastavku ovog magičnog popodneva pričat ćemo malo i o sportu, naravno. U sportu mnogo toga interesantnog i samim tim što se završilo i svjetsko prvenstvo u fudbalu i što se završilo otvoreno prvenstvo na Wimbledonu. Definitivno na sportskim terenima bit će mnogo, mnogo toga interesantnog, ali prije svega ono što je zaokupilo pažnju javnosti, makar onih koji gledaju fudbal, koji prate sva sportska dešavanja, koji su gledali ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu do početka do kraja, znaju da je jedan od sudija bio Slavko Vinčić sa ovih prostora, tačnije iz Slovenije, i taj slovenački sudija završio je bogatu međunarodnu karijeru, saopštio je Fudbalski savez Slovenije. On je inače posljednji meč u karijeri odsudio je u finalu svjetskog prvenstva 2026. u kojem je Španija savladala Argentinu rezultatom 1-0, i tokom mundijala u Americi, Kanadi i Meksiku dijelio je pravdu na ukupno 4 utakmice. Vinčić za sebe ostavlja impresivnu sudijsku biografiju. Sudio je na evropskom prvenstvu 2020. zatim finale Lige Evrope 2022. između Eintrachta i Rangersa, kao i finale Lige šampiona 2024. u kojem su se sastali Borussia Dortmund i Real Madrid. Bio je među glavnim arbitrima i na evropskom prvenstvu 2024. godine, gdje je vodio polufinalni duel Francuske i Španije. Prošle godine dijelio je pravdu i na svjetskom klubskom prvenstvu u Sjedinjenim američkim državama. Mundial 2026. bio je njegovo drugo svjetsko prvenstvo, nakon što je na turniru u Kataru 2022. sudio dvije utakmice. Dakle, Slavko Vinčić, koji, eto, možemo slobodno reći, nema mnogo godina. Dakle, 46, tako da impresivna karijera iza njega. Mi se vraćamo muzici. U nastavku slušaš Viki Miljković.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.

0: Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici je 29 stepeni, u Nikšiću 23,

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti.